Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mark. Sa di ba na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Anong nangyari sa ating dalawa?

0: langsung pa.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar... Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako, ang eskwadro!

0: MN TYHP Flash Flash Report.
1: Ora sa mga kasama alas sa 3 sa 12 ng takna sa kahapon, doon na tayo Flash Report. Doon ay naitabog nga pag-ulbo sa kayo sa usa sa mga building sa sunod sa Visayas sa Command. Dining nga mga orasa, gipahibaw may kala sa Bureau of Fire Protection sa Dakpe, Subo, na dawat nila ang alarma karon lang yung hapon. Doon na mga bumbiro nga gipadagan. Paingon nga to sa sunod sa Visayas Command, kini nga Camp Lapu-Lapu diya sa may barangay apa sa sunod sa Sugbo. Ang nasunog, mauni may gala ang building luyo aning ilahang bundad hall. Kining bundad hall may gala, mauni ilahang gym diya sa sunod sa Central Command kani adto nga karon gitawag na Visayas Command. Ang maong opisina na po diha may gala ang ilahang community relation sa Philippine o AFP sa Armed Forces of the Philippines sa Visayas Command. Nagpalayan karon ang paong sa kayo sa ato mga sakop sa kabumbiruhan diri sa sunod sa Sugbo. Doon na uban ng mga fire truck gikan sa Dakbayan sa Mandawi, Dakbayan Sugbo o sa Dakbayan sa Talisay. Gamit tubag na sa alarma sa sunog diha sa Visayas sa Command.
0: RMN TYHP Flash Flash Report.
1: At ang inyong may galang dugang paga mga detalye may labot na sa itabong sunog dinha sa sunod sa Visayas Command sa Camp Lapu-Lapu ng atong syudad sa Sugbo. Oras alas 3:14 na.

0: Mamatay kit silang tanan. Mamatay sila kung makagawas ko. Tiwasan ako silang tanan, puslan man.
1: Hoy! Mahimo bang unong ka sa pagpasukpaso niya? Sakit akong uni mo na.
0: Ay, pagbuot!
1: Huwag nga nung di man ko magbuot. Nga ako may mayor din eh.
0: Ha! Di ko mo ila, bisag presidente pa ka.
1: Isog ka?
0: Oo, isog! Nga na mag-isog ko, angal ka, ha?
1: Yatira, bagong suri lang ka unya, mag-haud-haud ka din eh.
0: Nga naman ito magbuot ko. Nay manakop din eh. Bayran tanoon ka, kidaogs bangga mo imo.
1: Isog yun eh ka?
0: Isog ko! Ah! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

Management Institute of Korea nga naghimo sa flood early warning system kauban ang DOST. Ang sistema mohatag og komprehensibo nga data sa gitas-on sa tubig sa Butuanon River gidagharon sa tubig ulan nga basihan sa paghatag og warning sa mga residente nga duol sa maong sapa. Walay maggasto ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayes Mandawi sa mga inisyatiba tungod kay abagahon kini isip tabang sa NDMIK alang sa Dakbayan. Pito ka mga flood early warning system.

0: Mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

nga nako nga dili madasa hangin nga mao'y muhatod ka nako sa kalibutan sa mga patay. Kinahanglan nga magpabilin pa ako dinhi sa limbo aron may higayon pa nga makauban ako si Verhill. Dili ko makatugot nga karong usa na lang ka espiritu si Verhill. Kadtong sila'y kalang gihapon mao'y magmadaog gon. Ako ka lang, Verhill! Ako ka lang! Chilay ka! Samtang ni apakusod sa limbo, ugwa pa sa kalibutan sa mga patay. Dili kumuhunong sa pag-angkon sa gugma ni Verhill nga mo'y nakaingon sa akong kamatayon! Ako na karoon ang managiyak ang Verhill!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpag sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga John. Puno man tuod ko sa pangutana bahin sa kong amahan. O gusto kong mahibaw sa tinuod nga nahitapo. Pero matay kay gayon nga masuko si mama kay dili siya gusto nga mauna isgutan na mo. Dili na lang kong mamugos. Kay bisan og nagdako ko nga wa ko'y papa, surti man gapon ko kay naara kanunay si mama para na ako og ingon man ang akong angkol. Siya mo'y nagpakamahan kadako. Siya mo'y naay pirmi hangtod nga wa na si mama.

Nganong gida pa man si Mona sa iyang amahan sa ospital? Waday siya mutuo sa gisulti sa tiguang nga mananambal? Happy kay ko. Happy gid kayo ko.

Oh, unsa ba kay resulta? Kung parehas ang resulta sa doktor nga nag-check up ni Mona, ug sa gisulti ni Ingko Ibiyong, wa ko masayod o si angay kong buhaton. Oh, buhatan si Mona, naibaho ko ana. Pero nga nung nakabuhat, masag dili mao. Gusto pa kong makahuman silang duha si Jeff sa ilang pag-eskwela. Pero unsaon pagtiwas ni Mona kung mabdo siya?

0: Magkamay ka Vitamin C. Mabalik
1: sa mga butika.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
6: Importante kayo lang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
5: Correct.
6: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
5: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
6: Ang baho sa pupo Sir JP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pagutong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
5: Correct. Unya ining pupo nga taas nya yeah, ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
6: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir JP. Dili maayo Sir JP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Kodex Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong gangas. Ayaw yung BP na ayaw sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw sa GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
5: Lahi.
6: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
5: Uy.
6: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
5: Mao
6: nang kinahanglan jud nga mag

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.